36, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Tema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik, iz bajke za kim zvone dajre.

ka obav jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je za

izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

bi ko što nikad ti bilo nije, bio je to Dino Merlin, a ovo što počinje ovog trenutka jeste najbolje jutro. Sofija i Stefan sa vama sve do 10, privodimo polako ovu radnu nedelju kraju, privodimo ovaj maj mesec kraju i polako se pripremamo za leto i gledamo gde je najbolje, koje su to najbolje destinacije za letnji odmor. Komšiluk, Crna Gora, Grčka, ćemo malo o tome nešto kasnije, ali pre svega toga Ana Stanić za početak i grad, dobro jutro.

0: Lagana Amna, lagano jutro, lagani mi, lagani vi.
1: Sjajno, sjajno je jutro ovde koleginica koja se od ranog jutra smeje, ničim izazvano srećna i raspoložena, apsolutno, Sofija za pohvalu. Sofija, pričali smo, najavljujemo u stvari letnju turističku sezonu.
0: Jao da, još malo, još malo.
1: Evo, maj se bliži kraju, tu je jun, jul, polako već, sad bi trebalo da znaš gde ćeš na more.
0: Ma nemam pojma, nemoj da me pitaš, ali verujem da ima onih koji znaju.
1: Ima koji znaju. E, sad se već pojavljuje informacija koliko košta put, eto da makar se to pripremiš ako već nisi našao smeštaj, koliko košta put iz Srbije do Crne Gore, na primer. Kaže, zavisi od rute vozila, gužvi, najčešće se ide Zlatibor, Prepolje, Miloš Veliki i to, kaže, za gorivo u jednom smeru od 45 do 80 evra. Tako da putorine, tu još nekih 10-12, eto, negde do između 65 i 150 evra, kažu, po smeru.
0: Idi, ali je računica, znači, znaš, kao od 1 do 10.
1: Da, sjajno.
0: Dobro, pa mislim, zavisi vjerojatno koliko imaš besnu mašinu, ali onda to nije prosek. Ne znam, interesantno. Ja sam gledala za Grčku.
1: Šta ka, ti si za Grčku gledala?
0: Da, ja sam za Grčku gledala, da. Put do Grčke automobilom sa gorivom i putarinom košta oko, kažu, 200 evra. Sa povratnim.
1: Ma znači, jel te, da. Pa da, to je eventualno ako ne znam do Paralije možda ideš.
0: Pa, od prilike, da, ja bih rekla, kaže trajekt i ostrva, eventualni parking, sve to dodatno.
1: Uf, nemoj sad, smučilo mi se leto od ove priče, bukvalno od ovih troškova.
0: Pa nemoj da misliš na to.
1: Daj ga, u nastavku, dobro jutro, ajde.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
3: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Ajde biraj, istina ili izazov?
10: Pa, ajde izazov.
9: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
11: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
12: Priključi se izazovu.
11: Mozart, važno je s kim igraš.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
14: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
15: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji.

0: Ide za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Treba nam malo, samo nam malo treba.
2: Malo nam treba, malo ćemo i da dobijemo malo sunca danas, malo oblaka, svega pomalo, jel tako?
1: Da, malo sunca, malo znači boje. Na telu, mislim u licu.
2: Aha, je rekao nešto, neka filozofija
1: životna. Nije ovaj put filozofija, nego malo sunca, malo boje, zato što divnih 26 stepeni je maksimum koji će zadesiti Srbiju danas, zapravo od 22 do 26 stepeni.
2: To je onako taman.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti. Kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi. I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
8: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
9: Velika prolećna akcija u Chemoimpexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu. Chemoimpex.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
13: Da. Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.

0: Men. Ili što kaže naš narod, building, coloring,
1: inspiring. Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.

0: Oliver Dragojević i Jenny
1: su nas ljubili nježno.
0: Mi bi da vas probudimo nježno, a za to će nam pomoći
2: hit budilnik.
1: I ko još?
0: I još naš stalni pomoćnik Đura u hit budilniku. Pravila su sledeća. Sofija, naši dragi slušalci, treba da urade šta?
1: Dakle, ovako, uđite na Viber, tamo imate onaj mikrofončić, tu stisnete, snimite glasovnu poruku u kojoj nam kažete koju to pesmu želite da čujete ovog jutra, kojom pesmom želite da budite vas kod kuće ili u kolima, nas u studiju, celu Srbiju, sve ljude, i kada možete to i običnom porukom, sve to vi lepo nama šaljete na naš Viber broj 069-30-87-646, a mi ispunjavamo želje.
0: Tako je, ajde, pišite, još malo pa nestalo. Pišite ili šaljite glasovnu poruku, kako god, objasnite šta je razlog zašto želite baš tu pesmu. I ako želite nekom da je posvetite, mi smo apsolutno...
1: Ako je nekom rođendan, godišnjica braka, razvoda, što da ne, i to se slavi danas.
0: Da, mi volimo kad je intriga neka, kad je pesma, onako kad se pitamo zašto baš tu pesmu. Dobro, Sara Jo u nastavku i bez sna. Ja sam mislio da kaže da je besna, a nije besna, nego je bez sna.
1: Spava joj se.
0: Tako je. Dobro jutro.

0: hit Budilnik.
1: Kako ti rekaš? Buđenje. Vreme da se razdrmate ili što bi rekao Đura...
2: Na noge lagane, polako, radni
1: vreme je,
2: narode.
1: Vreme je, 7.52, ja mislim da je vreme. Možda sad već za drugu kaficu i naravno za hit Budilnik, odnosno vreme je da pošaljete vašu muzičku želju na Viber 069-3087-646, glasovnu, tekstualnu, kako god. Šta kaže Viber, odnosno šta kažu ljudi?
2: Ljudi koji su na kratko naši muzički urednici. Kaže Mija, želi da čuje Đuli ovog jutra.
1: I to je napisala Sjajno, može.
2: Ajde, ne pevamo Stefanija. Mada Stefan bi mogao da vam otpeva, a za mene je već kritično. Maja kaže, dobro jutro, da li može da čujemo Đuru? Čuli smo Đuru. I Željko Samardžić, nekada i sad.
1: Može, a ima posvetu za mog mužića, Požića, danas mu je rođendan. Pa sjajno.
2: Srećan rođendan, mužiću, Požiću.
1: Može, Željko Samardžić, šta kaže glasovna poruka?
2: Ajmo malo i glasovne da čujemo.
3: Ako može, pesma Pedro, zato što moj sin koji se trenutno vozi do vrtića, obožava tu pesmu.
2: Pa naravno kako da može, ne, od ne. Malih nogu pa dobar muzički ukus.
1: Sjajno, evo dok mi još stigu u vrtić, jedan Dak i Pedro, dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: When you smile. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
3: I'm loving it.
4: Nema čekanja, finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
6: Šta je uslov?
5: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: fakturisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Imlek.

0: da je posebno bila ova Julie, Sofia, jel da, Daniel Popović, sjajni Julie, ovo je išlo na Euroviziju, jel tako?
1: Tako je, to je išlo na Euroviziju, predstavljalo nas je kada smo bili Jugoslavija i da, mora da je ta Julie bila...
0: posebna, da. Generalno, od jutros nam idu tako te neke sve pesme posvećene nekoj, nekoj ženi, jel da?
1: Nešto, nešto o ljubavi, sve nešto o ljubav, ljubavno neko jutro. I evo sad čitam ovde portale, vidim sve mi neki parovi izlaze. Kažu da Dara Bumara ne pušta ovog svog momka novog.
0: To je bilo.
1: Viš, ljubav se širi.
0: Znači, to mi je prvo što mi pada na pamet.
1: Da, ljubav je i dalje opstaje, to je važno. Da, i onda se ja pitam, pošto smo skoro pričali o tome, šta, kakvog muškarca to ne želi ni jedna žena.
0: Stalno se to priča.
1: Stalno, a mene sad zanima, kakvu to ženu ne želi ni jedan muškarac?
0: Dobro, zanimljivo, zanimljivo. Pa, evo, hoćeš, mene pitaš.
1: Pa, naravno, prvo tebe da pitam.
0: Koja ga ponižava pred drugima.
1: Čuli smo, ljudi, upravo Stefanov iskaz.
0: Da. Ajde da pozovemo naše slušaoce da nastave rečenicu. Da. Nastavite rečenicu koja glasi kako.
1: Dakle, nijedan muškarac ne želi ženu koja, i sada želimo od vas da čujemo odgovor koja je to žena, naš Viber broj za vaše poruke 069-30-87-646.
0: Nijedan muškarac ne želi ženu koja. Evo, zovete, nemojte da nas zovete, žaljite nam na Viber 069-30-87-646. Koloni u nastavku, sve oko mene je Greg. Dobro jutro.

0: Kolonija kaže sve oko mene greh, a Sofija i Stefano vam kažu dobro jutro i ovog jutra i pitanje jutra, odnosno nastavi rečenicu, ovog jutra je glasilo kako, Sofija?
1: Nijedan muškarac na svetu ne želi ženu koja...
0: Kako si odramatično najavila.
1: I sada vi nama kažete koja šta, da ne bude da uvek pričamo o tome šta to žene ne žele. Ajde da bude da smo pitali i vas
0: iz
1: muškarce.
0: Iz muškog ugla, tako da. Je, pišete nastavak ove rečenice, nijedan muškarac ne želi ženu koja, na Viber broj 069-3087-646.
1: Evo, Aleksandar kaže, nijedan muškarac ne želi ženu koja džvanjka.
0: To si ti iskoristila taj izraz pre neki
1: dan. Da, vidiš da nisam jedina koja zna, to su ti one zvocalice, kad džvanjka.
0: A, dobro zvuči džvanjkanje. Nemoj da mi džvanjkaš od ranog jutra.
1: Pa to ti možeš meni svako jutro da kažeš.
0: Praktiko ćemo dalje.
1: Dalje, kaže ovako Dejan, ko ima brkove? Što fali brkovima, Dejane?
0: Brkovi, da, dobro, okej. Okay. Ja bih stavio smajli, možda mu je simpatično. Okej, okay.
1: Pa da. Šta kaže dalje? Dobro, čekaj sad, ovo ne mogu da pročitam baš sve.
0: Da, ne možemo da...
1: Koja brije brkove? Pa čekajte, volite brkove ili ne volite?
0: Kaže, nijedan muškarac ne želi ženu koja na pitanje jesi li ljuta, odgovori, ma nisam.
1: Svaka žena.
0: Da, mislim da to svaka žena.
1: Mislim da onda imaš problem.
0: Imaš veliki problem jer to radi svaka žena. Dobro, šta kaže dalje?
1: Dalje, koja nema drugarice? Okej. Okay.
0: A, zanimljivo. Okej. Okay. Zanimljivo. Da.
1: Sad sam se zabrinula za sebe.
0: Znači sam ti vidio u očima da si se zapitala, Bože, da li mene ne vole? Dobro, raspisali ste se pošteno. Šta kaže Zverka?
1: Zverka kaže, koju stalno boli glava, ljubi zver. Razumemo, ja, zver, šta si tela da nam kažeš.
0: Vidiš kako, prava muškaraca. E,
1: čekaj, kaže Mitrović, Milivoj ne želi ženu koja cepa drva.
0: Da bi ga mogla istoći.
1: Pa što fali malo?
0: Što fali malo, da.
1: Što dobro. Fali malo, Stefane, a?
0: Ne, nisam za, ne podržavam. Pišite nastavak rečenice, nijedan muškarac ne želi ženu koja, na Viber 069-3087-646. Zbogom ljubavi, Vlado Georgijev, dobro jutro.

0: Femison A. Najbolje jutro. Ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
7: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
8: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: da, u programu
1: smo. Ja se čujem kako žmrkćem, jel da? Ja se izvinjavam, prehladila se žena.
0: Pričali smo ovog jutra, odnosno tema je bila da se nastavi rečenica koja glasi: nijedan muškarac na svetu ne voli ženu koja. I vi ste se onako pošteno raspisali, boga mi su i žene pisale. Ne znam kako žene znaju šta ne voli nijedan muškarac, ali dobro, ajde, pretpostavljaju. Šta kaže Viber?
1: Pa znamo ono što su nam pričali. Ja mogu iz svog iskustva ti kažem da nijedan muškarac ne želi ženu koja ne zatvara usta.
0: Koja ne zaklapa,
1: da.
0: Jasno.
1: Da. Kaže Igor, nijedan muškarac ne želi ženu koja je bolesna, ljubomorna.
0: Prvo si rekla ne ženi ženu.
1: Ne ženi ženu, ali ne želi ženu koja je bolesna,
0: ljubomorna.
1: Ja znam neke koji to vole.
0: I ja.
1: Toxic relationship. Jest.
0: Ja sam ti rekao ono na početku, nijedan muškarac ne želi ženu koja ga ponižava. Da, znaš da sam video oni koji to očigledno vole.
1: Vole da ih gaze, to.
0: Da, šta je to? Dobro, šta kaže dalje?
1: Kaže Vladan, džaba brkovi obrijani ili neobrijani ako ne zna kavurmu da napravi.
0: Hvala Bogu, ljubav na usta ulazi, tako je.
1: Je li tačno to?
0: Tačno, apsolutno je tačno. Šta kaže dalje?
1: Ima upišem čas koja.
0: Koja krišom troši pare sa njegovog računa? To je teško da može da bude krišom, jer odmah ti stiže ono, kako se zove, notifikacija sa vašeg računa. Ti znaš.
1: I zamisli, ceo dan ti stiže sa vašeg računa, je skinuto sa vašeg, naljuti ženu i onda samo krene sa vašeg računa, je skinuto puta 50.
0: Tako je. Dobro, ima li još nekih zanimljivih poruka?
1: Nijedan muškarac ne želi ženu koja zapravo... Da kažem tačan odgovor. Dakle, tačan odgovor po svim istraživanjima glasi da nijedan muškarac na svetu ne želi ženu koja ne voli njegovu mamu.
0: E, jeste, čoveče.
1: Jesi ti ta ista?
0: Pa jesam, kako drugačije.
1: Mora sa svekrvom da se ima dobar odnos.
0: Mora. Dobro. Ajde, eto, rešili smo misteriju. Nijedan muškarac na svetu ne voli ženu koja ne voli njegovu majku. E, dobro, ajde mi da čujemo kakvo vreme očekuje i muškarca, i ženu, i
1: sve
0: majku,
1: nas.
0: I sve nas.
1: Ajde.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Promenljivo ovog četvrtka, bit će sunca, bit će oblaka, kiše. Imali Sofija šta kaže?
1: Pa, bit će malo kiše u nekim delovima Srbije. Što bih ja rekla, danas će biti šućmurasto.
0: Šućmurasto i... na severu zemlje uglavnom, a u ostalim krajevima uglavnom suvo, najviše dnevna od do...
1: Od 22 do 26 stepeni. Milina.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: izvanredne uštede na outlet cenama? Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
1: Ljuljaške, ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bekament. Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring. When
9: you smile. Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
10: I'm loving it.
11: Hej, Lili.
12: Mhm.
11: Šta je sniženo do 31. maja?
12: Make-up, proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
11: Lili, manji račun, duga ljubav.
13: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
14: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Uvek ste, u napadu, da, izvolite.
3: Da, mislila sam da će da krenem ja, zato što da kažem da ste navikli
2: polako,
3: da...
2: Polako.
3: Da vam polako. Stefan priča sportske vesti, ali sad ću ja da krenem.
2: Moja uvažena koleginica Sofija je videla jedan naslov u novinama i pomislila je da je to neka intriga, da je to neka žuta štampa, pisalo je šta?
3: Moramo da kontrolišemo emocije i odgovorimo na fizički nivo igre.
2: I ti si sad svašta iskonstruisala u svojoj glavi, a ovo je izjava trenera košarkaša Partizana Joana Penjaroje, ili što bi Sofija rekla, kako ti...
3: Penjor,
2: dobro. Da. Čovjek je Penjaroja, španski stručnjak. Očekuje nas drugi meč polufinalne serije ABA lige. Partizan vodi protiv Zvezde 1-0. Ako pobede i danas u dvorani Aleksandar Nikolić, Partizan će se plasirati u finale ABA lige. Crvena Zvezda je domaćin danas, tako da...
3: Ako ćemo, Zvezda pobedi, šta onda?
2: Onda će biti 1-1 i onda se igra majstorica. Partizan je u prvom meču pobedio u ponedeljak rezultatom 194 utakmica, kaže Sofija.
3: Šta je majstorica?
2: Majstorica je, znači, igra se, mora neko da ima pobedu više, prosto, razumeš?
3: A igra se dok ne bude jedna pobeda više,
2: da,
3: znači...
2: Da, pa ne, logično, da. Ne može da bude 1-1 i da kažemo pobedio si, razumeš?
3: Okej. Pa mogu dve zlatne medalje, što da ne?
2: Dobro, samo da kažem ljudima kada je utakmica, ako ti nije problem. Večiti derbi, Crvena Zvezda, Partizan, košarka, polufinale ABA lige, igra se večeras od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti 5 minuta pre svih.
5: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan, to je i slava Beograda. U prestonicu je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koju je sinoć dočekao državni vrh i veliki broj vernika. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije, a koja će se kretati od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i zakon o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade, zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana. Iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Najbolji srpski teniser saznaće danas ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garros koji počinje u nedelju.
1: Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
2: Promenljivo oblačno i danas, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se u drugoj polovini dana, uglavnom na severu zemlje. Najviše dnevna do 26 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
9: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
10: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
9: Wow, je li to jedina nagrada?
10: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
9: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
10: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
11: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
12: Sve su žedne oko mene,

0: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
3: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zaplovi u Samsung Galaxy.

0: kada je iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
5: Hit FM.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ađibadem.
2: Saveti o zdravlju sa Sofijom i Stefanom u najboljem jutru. Sofija, još uvijek traju ove prijatne temperature. Sad baš mogu da kažem, voleo bi da je ovako, dobro, ne baš leti, ali ne znam, nekako toplo je, ali nije nešto sad...
3: Bilo bi lepo da je cijele godine ovako.
2: Bilo bi lepo da je cijele godine ovako, da, ali eto, sunce polako, sve više i više temperature skaču, bliži nam se ono pravo leto i pitanje za tebe, da li je vreme da se mažu kreme za zaštitne kreme sa, od UV zračenja, kako se to zove, SPF?
3: SPF, Stefan je ljudi postavio sjajno jedno pitanje. Ono što je važno jeste da se SPF ili ti zaštitni faktor, od kog svi toliko bežimo i mislimo da kada to mažemo ne crnimo, to nije tačno. Ono štiti od UV zračenja, što je jako važno i treba da se koristi pogotovo na licu ako želite da sporije starite, cele godine, zimi, leti, jesen, proleće, uopšte nije važno godišnje doba, zato što je važno koliki je procenat UV zračenja. Trenutno je veliki procenat UV zračenja poslednjih dana, tako da mogu svima da kažem da bi bilo sjajno da kada izlazite iz kuće na lice, barem stavite SPF ili ti tu kremu sa zaštitnim faktorom.
2: Ja vam stvarno savjetujem da poslušate moju koleginicu, ona se razume stvarno u te kreme, znači ne moramo da čekamo leto i 300 stepeni. To
3: ne, bukvalno cele godine treba.
2: Cele godine, dobro.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ađibadem.

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Recite mi, kako je to sve počelo?
10: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
9: Na koga sve mislite?
10: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
11: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
12: Samo na Hit FM radiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Kao da sam drugi ran.

0: Ana Nikolić, đavo, je li ona to rekla vežbom za pakao?
1: Ali jeste, rekla da vežba za pakao.
0: Ali ozbiljan spot,
1: čovječ. Ali ozbiljno je dobro izgledala.
0: Ozbiljno je dobro izgledala. E, dobro, bliži nam se matura, je li
1: tako?
0: Ma
1: da, počeo je već taj hype, ceo uveliko onako.
0: Počeo je hype, vidio sam naslov, što sam zabao, 25. maja čini mi se maturski ples u gradovima širom naše zemlje, skupljaju se, pokušavaju da obore Guinnessov rekord, je li tako?
1: Da, u broju učesnika na tom maturskom plesu, je li tako?
0: Tako je, u nekoliko gradova, Novi Sad, Beograd, Zaječar,
1: čini se, da. Svuda to ima, ja nisam to plesala, moram da vam priznam, ljudi moji, niko nije hteo da me zove na ples, ali ukoliko vas neko jeste, idite da isplešete taj maturski ples.
0: Isplešite se i želimo vam da se lepo provedete, da vam to ostane u sećanju za uvek. Taj moment uz klasičnu muziku, uz Strausa se pleše ili tako nešto.
1: Da, malo zanimljivo za ove novije moderne generacije, ali fino tu može da neke simpatije, one prve ljubavi srednjoškolske, znaš, to je baš slatko.
0: E, kad smo kod mature, u toku je i akcija, odnosno apel Agencije za bezbednost saobraćaja na maturu bez automobila, tako se zove ova akcija, jel tako?
1: Jeste, znate ono da je sad trend, ako pratite, malo ste na mrežama i ostalo, da se na maturu nešto dolazi u limuzinama, pa neka kola, pa to sve, pa space shuttle, tu ide sad neki i generalno nepotrebno trošenje novca, ako mene pitate, ali
0: i što se odeće tiče
1: i svega, ali bitno je da se vi tada dobro provedete. Ali na maturu bez automobila je nešto na što stalno podsjećamo, 60 opština u Srbiji se priključilo ovoj akciji, dakle, idite da se lepo provedete, da se izđuskate, popijete koje pićence i onda nema vožnje.
0: Tako je. Da on to onako ostane u sećanju kao jedan lep moment, nema potrebe da se nešto tu, kako se kaže, šmekerišete. Vladimir Georgijev, nastavku Iskreno.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
2: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Bekament.
7: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
11: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
12: Šta je uslov?
11: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
14: Da! Da!
15: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
16: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
17: Tenisan A. Najbolje jutro.

0: A šta jeste i za nju, i za njega, i za sve vas, najveći hitovi za celu Srbiju, Hit FM radio, najbolje jutro, Sofija i Stefan i ovog jutra su bili tu, razbuđivali se sa vama i razbudili se. Sofija, 10 do 10 je, yes. Vreme je da se polako pozdravljamo.
1: Kako moj kolega nas lepo i predstavi i pohvali i ma predivno, predivno.
0: Moram, pa kako, ko će?
1: Zadovoljstvo je svako jutro provoditi sa vama, kolega.
0: E, koleginice, samo za kraj jedna informacija, ne znam da li si videla kako se stalno uvodi ovo nešto elektronski, dobro, sad ja imam školarce kući, elektronski dnevnik, pa e-uprava, pa e-o.
1: Sve online,
0: Sve je e.
1: Da.
0: E, sad će postojati možda i e-venčanje.
1: Idi.
0: Tako da, to ćeš moći sve digitalno, kako si mu rekla, bože. Ideš.
1: Pa čekaj, znači sad nema ni online da se venčam.
0: Online da se venčaš, kaže, i odmah ovaj, društvene mreže eksplodirale, što kaže na X-u komentar, Nataša Bekvalac, klik će ono next, agree i finish, tako da brzo čas posla, samo ono da štikliraš dole, slažem se sa uslovima,
1: što da kao možda svajpuješ, šaltaš i biraš, tako je. Nije to loše, ja možda se i odlučim za ovu opciju.
0: Ovo što nije loša varijanta, kraj mene imaš sve, Nataša Bekvalac, dobar dan.

0: Slušajte Nissan A. Najbolje jutro. Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Promenljivo oblačno ovog četvrtka, kratkotrajna kiša očekuje se u drugoj polovini dana jedino na severu zemlje. Najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
7: Hej, Lili!
8: Mhm.
7: Šta je sniženo do 31. maja?
8: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac, 1 kg, 129,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
12: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
13: Nevena kolor.
11: Ko je ona?
14: Aura.
11: Aura?
14: Aura.
11: Energija svakog prostora.
14: Potraži me na sajtu jela.rs.
12: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
15: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
16: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: sve toplije. Treba će nam ova limunada izgleda danas.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10 prošlo, 3 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Lepo sunčano jutro, još topli dan, to je ono što meteorolozi najavljaju za ovaj 21. maj, zato ih kažem limunada ili neko drugo osveženje, treba će vam pogotovo ako planirate veći deo dana da provedete u pokretu i napolju i verujem da ćete u nekom trenutku poželiti možda i da pređete na onu stranu ulice u kojoj ima više hladovine. Vidjet ćemo naravno kako će izgledati nastavak, ali znam da na najljepši mogući način počinjemo ovo prepodne i naredna 3 sata u današnjoj radioakciji. Uživamo uz najveće hitove za celu Srbiju, kao i obično, i pretresamo neke zanimljive i lepe teme, pa s tim u vezi, evo, Beograđani, srećan vam dan grada, odnosno slava, spasodan.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kockanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
3: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu

0: Biće ok. Hvala Dino Merlino.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: U tom veselom duhu nastavljamo i pričom tradicionalna spasovdanska litija očekuje nas večeras u Beogradu, a povorka će od 19 časova krenuti od Vaznesenjske crkve do hrama Svetog Save i predvodit će patrijarh srpski Porfirije. Poseban značaj ovogodišnjem obeležavanju slave grada zapravo je dolazak pojasa presvete Bogorodice sa Svete Gore, koji će vernicima biti dostupan na poklonjenje do 29. maja u hramu Svetog Save. Dakle, ako ne budete danas u ovoj povorci i na litiji, možete dakle da se poklonite dakle do 29. maja. Zbog litije trpeće malo javni gradski prevoz, pa evo upozoravaju iz gradskog preduzeća javnog gradskog prevoza. Pojedine linije gradskog prevoza biće danas obustavljene od 18 časova do 19.45 na trasama kojima će prolaziti litija. Vi se samo informišite na vreme kuda bi i alternativno mogli da prođete u tom delu dana. Na svu sreću, imat ćemo lepo vreme, tako da može i da se prošeta.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.

0: dobijaš više.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Negutin najtopliji 24 stepena već tamo, u Zaječaru 23, 23 je i u Zrenjaninu i u Kikindi, 21 u Novom Sadu, 20 stepeni u Beogradu, baš kao i u Nišu, i najprijatniji na Kuponiku gde je 9. Meteorolozi kažu da nas do kraja dana očekuje sunčano, vedro, suvo, toplo sa temperaturom do 26 stepeni, samo se na severu i u brdsko-planinskim predelima može krajem dana očekivati kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 prošlo, 1 minut, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pročitah pre nekoliko dana kako ako želite da potrošite kalorije, ok, možete malo da se bacite na trening boksa, jer je to definitivno sport koji će potrošiti za najkraće vreme najviše vaših kalorija, te stoga ne morate da gladujete da bi bili fit. Potom slede skvoš, pa onda trčanje u prirodi, pa ako se ne varam, malo tu je i teretana, plivanje takođe, i to različiti stilovi, ali verovali ili ne, kalorije troši i spremanje po kući, odnosno čišćenje, kažu otprilike 102 kalorije na sat vremena, pa molim lepo, spojite lepo i korisno i ne želite se ni na nered, a ni na izgled. A sve to dok radite ili bilo šta od toga, slušate najveće hitove za celu Srbiju. Lepi dan pred nama, možete malo i u šetnju, što da ne, jer kažu meteorolozi do 26 stepeni danas.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avijenski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Hej, Lili!
5: Mhm?
4: Šta je sniženo do 31. maja?
5: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Vox veš mašina 26.999, Digitec TV 32 inča 10.999, Hyundai usisivač sa posudom 7.999, Vox pegla na paru 1.799.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
8: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapis Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki tip jogurta, 700 grama, 189,99.
9: Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
10: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
11: Kemo Impex.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Putnike i piloti u 2 minuta do pola 12.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Kažu meteorolozi, danas i malo sunca i malo oblaka, kiše ili pljusak očekuju se samo na severu zemlje, ali i u planinskim predelima, i to popodne. U ostalim delovima, uprkos oblacima, ostaće suvo, pomalo vetrovito i toplo sa temperaturom i do 26 stepeni. U Novom Sadu trenutno 23, stepen manje izmeren u Beogradu, u Nišu trenutno 21.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Lep dan za šetnju, rekli smo malo rekreaciju, uživanje, ali i za vožnju, zato što trenutno nema padavina, vidjet ćemo da li će tako i ostati, ako su meteorolozi spomenuli moguće kišu ne samo na severu zemlje, nego i u brdsko-planinskim predelima. Četvrtak je, pa se ne očekuje tako velike gužve kao sutra u popodnevnim satima, ali bez obzira na to, iz Automoto Saveza Srbije apeluju da prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju i povedite računa o deonicama na kojima se izvode radovi, a mnogo ih je širom zemlje, tako da polako i pažljivo. Saobraćaj je slabijeg intenziteta van gradova i upravo gledam kako izgleda slika na putničkim terminalima graničnih prelaza i mogu vam reći da ako rešite da putujete van zemlje, dakle ni prilikom ulaska, ni prilikom izlaska iz naše zemlje, nećete se duže zadržati na granici od 15 minuta. Srećan put i bezbednu vožnju svakako vam želi ekipa Radioakcije, uz preporuku da putujete, ali i šta god radite u ovom trenutku, uživate uz najveći hitove za celu Srbiju.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Tačka.rs. Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
5: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne prošlo 4 minuta. Dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pa, jedan lep dan, ali i narednih nekoliko najavljuju meteorolozi, tu i tamo bit će i oblaka, ali ponekad kap kiše padaće možda danas na severu zemlje i u brdsko-planinskim predelima, u ostalim predelima očekuje nas sve toplije vreme, a sa druge strane vidjet ćemo narednih dana, trebalo bi malo da se stabilizuju vremenske prilike, pa da onda imamo u kontinuitetu suvo, ako ništa drugo. I bilo bi dobro zbog onih koji planiraju malo i da se takmiče tokom vikenda, da otvoreno prvenstvo Novog Beograda u krosu, reč je o 6. novobeogradskom Happy Runu, održat će se u nedelju, dakle drugog dana vikenda u parku Ušće kod spomenika Večna vatra, a pod pokroviteljstvom gradske opštine Novi Beograd, tako da ko želi može da se uključi u takmičenje, a može naravno da dođe da navija, ali pre svega će biti zanimljivo mališanima, zato što u ovom krosu učestvuju deca osnovnih škola. Dakle, lepa atmosfera i rekla bih lep ambijent, tako da ćete moći da odete i da se prošetate, možda provozate malo biciklom, trotinetom, roleri, sve aktuelni ponovo, tako da sezona tek počinje.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Hit Radio.
6: Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Trini usisavanje.
1: Ja sam sigurna da vi ovako naćulite uši čim čujete ovaj zvuk, zato što je idealno vreme za prolećno čišćenje, a ono što mi na Hit FM radiju usisamo uz pomoć Dreamy usisivača, vama može doneti super nagrade. Naime, svakog radnog dana, a počeli smo u ponedeljak, pa tako će biti zaključno sa sutrašnjim danom, dakle petkom, usisavamo po dva predmeta, a jedan od Dreamy usisivača, Dreamy X50 Ultra Complete Premium robot usisivač sa Prolip sistemom koji omogućava prelazak preko prepreka do 6 cm visine, da znate samo, uz naprednu, a i navigaciju i automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje, dakle, može vam doneti sjajne nagrade. Počeli smo ponedeljak, usisavali smo dakle po dva predmeta i vreme je da vam kažem šta će to Dreamy usisivač danas da pokupi. Onako usput, što bi se reklo, ode jedna kokica. Dakle, dobro, usisali smo u ovom prvom naletu jednu kokicu. Dakle, ja verujem da vi to pišete, pamtite, jer treba će vam svi ti usisani predmeti na gomili. Biće ih 10 ukupno sutra posle podne, kada budete pozvani da nam nabrajate šta smo sve usisali. A za tačan odgovor očekujete lepe nagrade. I vreme je da naš usisivač ponovo aktiviramo i da u nastavku ovog četvrtka usisamo pored kokice i gumicu. Eto, dakle, kokica i gumica, predmeti koje smo usisali danas. Verujem da ste dobro obratili pažnju, da ste zapamtili ili zapisali, dodali na onaj spisak od usisanih predmeta u ponedeljak, utorak, juče u sredu i da ćete pažljivo da nas slušate i sutra, jer, dakle, tražimo tačan odgovor. A to je 10 usisanih predmeta ove nedelje. Danas, kokica i gumica.
0: Pažljivo slušajte program Hit, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Pojedini ovde još usisavaju, ali dobro, verujem da ste zapamtili i sad možemo da pređemo na još neke lepe i zanimljive najave. Imaćemo naravno priliku da uživamo na više različitih lokacija za vikend. Ja kažem uvek kada dođe četvrtak, samo da imamo lepo vreme, da onda možemo da više stvari odradimo u isto vreme, odnosno budemo na više mesta i na taj način svi budemo srećni i zadovoljni, jer znate kako svaka generacija uči na svoju stranu. A u saradnji sa Crvenim krstom Voždovac u nedelju Dom zdravlja Voždovac organizuje jednu sjajnu akciju koja se zove Zdrava porodica, neprikosnovena vrednost, i to kod Avalskog tornja. Dakle, tamo će biti organizovan ovaj punkt od 10 sati gde ćete moći da obavite više zdravstvenih pregleda, i to je razlog više da skoknete do ovog popularnog izletišta na Domu Beograda. To je ono što smo pričali. Dakle, u isto vreme više stvari uživate, udahnete čist vazduh, malo rekreacije, pregled, što da ne, i naravno svi srećni i zadovoljni, kvalitetno potrošeno vreme. Još kažem, ako nas posluži ovo vreme napolju, sigurna sam da ćete biti više nego srećni i zadovoljni.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Tebe me nema, predugo nema.
3: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex.
9: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
10: Adji Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas je definitivno onaj opis kad kažu meteorolozi, smena sunca i oblaka, očekuje se kiša i kratkotrajni pljuskovi uglavnom na severu Srbije i u višim predelima zemlje. Vetar slab i umeren, povremeno i jači, a najviša dnevna temperatura danas ide od 22 pa do 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
6: Srećno!
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
12: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
13: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Beč ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Beč, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Baferi.

Topla proleće na Hit FM radio. I ne dam da mi prođe. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i zakon o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Dve strane potpisale su zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine, kao i dokument o modalitetima vođenja pregovora. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, a litiju u Beogradu povodom gradske slave koja će krenuti od 19 časova od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, predvodeće je patrijarh Porfirije. U prestonicu je sa Svete Gore povodom Spasovdana stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koju je sinoć dočekao državni vrh i veliki broj vernika. Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana. Iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuju Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Najbolji srpski teniser saznaće danas ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garrosu koji počinje u nedelju. Vreme promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno i jak, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: pravde iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Zaplovi u Samsung Galaxy Svet.

0: jeste iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Tačno vreme je 14.04 minuta. Danas je četvrtak, 21. maj. I eto svih bitnih informacija, vi ste na Hit FM radiju. A u nastavku slušamo jednu savršeni duet. To su Zana, Željko Bebek, Jabuke i vino. Dobar dan. Dobar dan.

U 14 časova i 11 minuta Aleksandra Radović. I gde ćeš ovu noć? E da, dobro nam došli na Hit FM radio, slušajte Dana Hitu i ovog četvrtka, odnosno 21. maja, tu smo da se družimo, naravno, da radimo, da se vozimo danas sve do 6, dakle god da nas slušate, naravno još jednom dobro nam došli. Ja sam Lola, a u nastavku, odnosno na listi nam je Đana Lončarević. Da, i njegov hit Oko moje. Ja vam javljam kad nađem nešto zanimljivo šta možemo da radimo sad za Vinke, naravno da isplaniramo već, a do tada slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju. Još jednom Dženan, Oko moje. Dobar dan.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Šta da vam kažemo danas za vreme, osim da je šućmurasto. Malo sunca, malo oblaka, očekuje se i kiša i kratkotreni pljuskovi, ali uglavnom na severu i u višim predelima zemlje. Što se tiče temperature, za danas najviše dnevno od 22 do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podseća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem, izaberite zdravlje.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.

možemo tačno sad da vidimo šta se dešava u svetu sporta. Kažu naslovi ovako: najbolji srpski teniser, ali moramo se složiti i najbolji teniser ikada, naravno pričamo o Novaku Đokoviću, je potvrdio na društvenim mrežama da mu je Viktor Trojicki novi trener i takođe Đoković će danas saznati ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garrosu. Pošto se održava žreb za drugi ovogodišnji Grand Slam turnir, tako da dok to saznamo, naravno vreme je da se vratimo na muziku, svakako pratit ćemo i Đokovića, ali pratimo naravno samo hitove ovde kod nas i u nastavku slušamo Bijelo dugme i Meni se ne spava.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Svoj na svom. Tehnomanija oprema tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobijaš 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

slušamo Angelinu. Njen hit Potez loš, ali danas da, definitivno nećemo da povlačimo te loše poteze, nego nastavljamo onako ozbiljno dobrom raspoloženju. Još jednom narode ovako dobar dan u tačno 15.14 minuta. Danas je 21. maj, četvrtak, vi ste na Hit FM radiju, naravno dobro nam došli. Lola je sa vama sve do 6 večeras, eto ako ste se malo pre priključili da znate gde ste, s kim ste, koji je dan, koja godina, gde se šta dešava. Što se kaže da imate sve bitne informacije da možemo da nastavimo ovaj četvrtak zaista onako u dobrom društvu, dobrom raspoloženju i da onako zaista to sve teče kako treba, tako da ako ste trenutno na poslu, ništa ne brinite, zajedno radimo, ako se vozite i vozimo se zajedno, ali ako odmarate, pa vi ste najbolje prošli, vi samo nastavite naravno i nikako ne prekidajte svoj odmor, kao što i mi ne prekidamo naravno najveće hitove za celu Srbiju ovde kod nas na Hit FM radiju i tako nastavljamo sa... To nam je Goga Stanić i Ironija.

0: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skonci.

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Lums, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnicama.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Hit FM Radio.

što bi mladi danas rekli, ozbiljan hitski hit ovde kod nas na Hit FM radiju. Da, slušali smo Tošeta i Soba za tugu i sreća pa je mikrofon bio isključen da ne možete da čujete kako sam ovo pevala, ali da, dobro. Danas 21. maj, četvrtak i za danas što se tiče stanja na putevima jeste veći broj biciklista i motociklista na putevima, zbog lepog vremena svakako, iz Automoto Saveza podsjećaju ostale vozače da budemo onako malo oprezniji u vožnji. Osim toga, lepo vreme, dobri uslovi i ovog četvrtka, malo veće gužve za kamione standardno na Kelebi i Horgošu, a vidim da ima i na Šidu. Kola uglavnom svuda onako lagano prolaze, osim na prelazu Sremska Rača. Tu vidim da se malo nagužvalo trenutno na izlazu iz zemlje. Ali dobro, da, za sve koji ste trenutno u putu, eto negde ste krenuli, lepo se provedite naravno i srećan vam put. Društvo vam pravimo naravno mi sa Hit FM radija, a mi se naravno vraćamo na muziku. Ovo nam je već svima poznat u nastavku, Boris Novković i dok svira radio. Još jednom, dobar dan!

0: za celu Srbiju. Ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Bekament. Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
12: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
13: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir. 45% mlečne masti. Kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara. Dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: potrošna.
1: Koliko prelepa pesma za ovo popodne. 5 minuta do 4 na Hit FM radiju.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
1: Napolju dalje neko šućmarasto vreme, negde sunčano, negde oblačno, ali manje više je temperatura slična po gradovima širom zemlje. To je negde između 23 i 25 stepeni i dalje najtoplije u Negotinu gde je 27.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
11: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
12: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
15: Da.
14: A ovo?
15: Da, i to.
14: A ovo?
15: Da!
16: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 4 popodne i 2 minuta. Danas je, eto, četvrtak, 21. maj. Da vam kažemo sve bitne informacije za danas. Vi nam dobrodošli na Hit FM radio. Nastavljamo naravno u dobrom ritmu, to nam je Nina Badrić i daće nam Bog i više od toga.

sjajni Stevan Anđelković i Nisam smeo. Da, to je ono što smo upravo slušali na Hit FM radio. Danas je, evo, 21. maj, četvrtak i večeras od 8 časova imamo da ispratimo, odnosno ko želi malo da se nervira, šalimo se malo, ali imamo da ispratimo drugu utakmicu polufinala play-offa ABA lige. Odnosno, opet se sastaju Zvezda i Partizan, nekako večiti derbi, i onda da se podsjetimo samo da je u prvoj pobedio Partizan Zvezdu rezultatom 100-94, pa da vidimo onda kakav će ishod to onda biti večeras. Neko da se nervira, neko da se raduje, ali dobro, sve je to deo sporta, svakako smo navikli na to. A i navikli smo da su ovde najveći hitovi za celu Srbiju, naravno. Pa tako u nastavku, jedan sjajni, sjajni duet, to su Magla Band i jedna jedina Nataša Bekvalac. Neprijatelj. A vama, narode, dobar dan još jedno.

0: prijatelj sam.
1: Slušate Dan na hitu.
2: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Zametali drvo, više nema tajne, moj je izbor prvo, IRKOM.
2: 30 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Kiki Lesandrić i Piloti. I Slučajno, to je ono što slušamo na Hit FM radiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa da, danas vreme nekako šućmarasto, a za sutra nam meteorolozi kažu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu zemlje, ali svakako verujem da je pametno da sutra svi ponesemo kišobrane. Što se tiče temperature, najniže je sutra od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna ide od 22 pa do 26.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sve su žedne oko me.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Da, MVP celu noć i celi dan. I ćao, ćao, Lolo, ovde pozdrav sa Hit FM radija. Naravno, slušamo hitove, pravimo planove za vikend i upravo zato sam pozvala našeg dragog Ogija da nam se priključi ovde u studiju, pravo iz studija Tedi Radija. Ćao, Ogi.
1: Dobar dan, ako može samo uključi mikrofon da bih mogao da vam poželim svima dobar dan.
0: A to ovi iz produkcije.
1: Jeste, da, uvek su oni iz produkcije. Ja jako volim da dođem kod vas na Hit FM. Kako ste, kako vam ide ovaj četvrtak za sada?
0: Da, Ogi nam, pored toga što eto, priča ovde bez uključenog mikrofona, prati društvene mreže i ostale te delove interneta. I Ogi, gde mi da idemo i šta da radimo?
1: Znači, dobro vam ide ovaj četvrtak za sada. Da. Drago mi je da to čujem. Festival Slobodna zona stiže u Leskovac. Imate projekcije, tri filma i besplatan ulaz. To kaže naslov na jednom portalu i to je ono što sam želeo u stvari da podelim sa vama.
0: Pa mi kako čujemo besplatan ulaz, to je sve što želimo da čujemo, ali to uvek bude zanimljivo na Slobodnoj zoni. Onako budu razni filmovi iz celog sveta i eto, ako ste u tom raspoloženju da pogledate nešto malo drugačije ovaj put, da ne bude ono standardni filmovi iz bioskopa, ovo sad što svi pratimo, pa malo, malo drugačije. Ogi, reci nam samo kad počinje.
1: Festival Slobodna zona stiže u Leskovac 25. maja i trajeće do 27. Znači, to je ponedeljak, utorak i sreda, ulaz je besplatan, pogledajte malo repertoar i naćete sasvim sigurno nešto zanimljivo za vas. To je to moja preporuka za naredne dane. Ako budete išli, lepo se provedite.
0: Dobro, to svakako lepo da se provedemo, naravno. Ogi, hvala ti.
1: Hvala
0: a možemo
1: vama.
0: Se vratimo na muziku, jel tako?
1: Ajde, ajde, puštaj.
0: U nastavku duet, jedan savršeni, Mina Željko i Dva aviona. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Kultno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
5: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Ajde biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
9: Priključi se izazovu.
8: Mozart, važno je s kim igraš.
10: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
11: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
12: Da li je ovo uvek toliko dovoljno?
13: Da.
12: A ovo?
13: Da, i to.
12: A ovo?
13: Da!
14: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
15: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
16: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Sjeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
18: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit FM radiju.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 17 časova, 3 minuta, 25 sekundi. Danas je četvrtak, 21. maj. I da, definitivno sam vam rekla sve bitne informacije za današnji dan. Nastavljamo naravno naše druženje. A nastavljamo u Džibonija i jedan savršeni, onako romantični hit. Tempera. Dobar dan još jednom, narod.

0: naša evrovizijska pobednica. Marija Šerifović, Matija Cvek i Pola Sunce na Hit FM radiju. I da, to ono što su slušali na Hit FM radiju, nešto su se zamislila, dobar dan, Lola ovde, ali su se zamislila zato što nam je tu Jogi sa Tedi Radija Direkt.
1: Ćao, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, eto mene opet, hteo sam da kažem, ali u stvari nikada nisam ni otišao.
0: Evo baš tako. E sad, Ogi, sledeće nedelje se obeležava svetski dan bicikala,
1: da,
0: ovde u Beogradu, već i sami sad pretpostavljate da će se ti bicikli voziti po celom gradu, pričat ćemo još do sledeće subote
1: o tome. To će u stvari biti kao jedan biciklistički maraton.
0: E, tako je, pa da, mi sportska nacija, kod nas sve tako nešto u tom znaku. E sad, pričat ćemo o tome da znate i koje će ulice biti zatvorene tim povodom, ali da vas pitam, eto, s obzirom na to da je lepo vreme, jel vozite bicikle? Og, jel voziš bicikle?
1: Pa ja čim grane sunce, sam Nadi, sa svima vama ostalima koje vidim da onako u koloni onda jedni za drugima vozimo Nadi, naročito vikendom onako bude baš gužva, ali prosto ne mogu da odolim tome, tako da pozdrav za sve bicikliste koji slušaju. Imate i onu varijantu, ako dođete kolima i parkirate na parkingu na Adi, dakle možete da iznimite dva bicikla za odrasle i dva za decu, da podsjetim, prosto to je u okviru akcije parkiraj i bicikliraj.
0: Jeste, eto kako nam je, pa da, ne zovem ja tebe džabe ovde u emisiju, ali to stvarno nije onako loše, mislim odlično zapravo.
1: Pa nije, ili platite da iznimite bajs ili platite parking pa onda
0: dobijete. A bolje ovako u zdravom telu, zdrav duh. E sad imate to na još nekim parkinzima po gradu, da znate, na Obilićevom vencu, ovde u Beogradu isto, pa eto ako dolazite do glavnog grada, možda vam to bude od koristi.
1: Tako je, nemojte da vas mrzi da vozite bicikle.
0: E sad si kao one bake, da, ali jeste, da, nemojte da nas mrzi da vozimo
1: svi
0: bicikle.
1: Svi na bicikle, ajmo, da.
0: Jeste, u nastavku nam stiže Sergej i kad bih htjela ti, jel može?
1: Može, dobar dan.
0: Dobrodošli na Hit FM.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
1: Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
7: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
9: Hej, Lili!
10: Mm-hmm.
9: Šta je sniženo do 31. maja?
10: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Da plovi u Samsung Galaxy svetiju.

0: da je iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu. Hit FM.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Da li pitaš ko ide? Da li pitaš ko ide?
1: Hit radio.
2: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
0: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa ono što je sigurno za sutra jeste da nam treba kišobran, jer evo kažu meteorolozi, odnosno zvanična vremenska prognoza, promenljivo obločno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se tiče vetra, on standardno slab i umeren, ali kaže eto povremeno je jak, pa onako fino da se obučamo sutra. Najniža temperatura je od 12 do 17, a najviša dnevna će ići od 22 pa do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ponedeljak.
6: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
5: Utorak.
7: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
8: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
5: Srećno!
9: Adži Badem iz Turske savjetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
10: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
11: Imlek.
12: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
14: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
15: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
16: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
17: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
18: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
19: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
20: I'm loving it.
21: Maksima.
22: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
21: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
23: Garancija do 20 godina.
21: Boje i fasade Maksima.
24: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo.

Ovako kad čujemo, shvatimo koliko je zapravo ova pesma zavodljiva. I da, Dino Dvornik i Tebi pripadam, to je ono što smo upravo slušali na Hit FM radio ovog četvrtka u tačno, evo, tačno 13 minuta do 6 večeras. E sad, ako ste završili sa poslom i obavezama, lep provod šta god imate kasnije ili lep odmor ako ste samo to isplanirali, potpuno je okej. Okay. Vi koji ste u nekom pokretu, negde ste na točkovima, naravno srećan vam put. A vi što radite? E, pa vi ste najvredniji, zna se, bit ćete radnici meseca, bez brige. Dobro, da, bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, to je naravno dobro raspoloženje. To su nam naravno najveći hitovi za celu Srbiju, pa tako u nastavku slušamo Indiru i Dženana i Lopovi u tami.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 6.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
13: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.
14: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
0: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
6: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapist Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki Tip Jogurta, 700 grama, 189,99.
7: Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Tis akcija. Milka čokolada 250 grama 399. Sunoko šećer 1 kilogram 89.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: najveći hitovi. Hit FM.
1: Za celu Srbiju.

0: Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Gemo
0: Impact! Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade maksima.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

vikend akcija u Disu. Persil kapsule 60 komada 999.99. Jelen pivo 4 puta 500 ml 279.99.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Niti

0: sue pelle budeš sam u svem.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pum.

sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?